ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itali, Sriwijaya Sore. Dengat lagi,

budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nelan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkuan.
2: Laju.
3: Yo.